Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tu me regate, que te ca, tiri que te taca, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da.